0: ye asumdwie peace obi an enya
1: tabi
0: tie ni ye
1: skeni pehini
0: me se obi an enya
1: tabi
0: ye mon control pa ye wie program ya ye mfa di road no so
1: okay
0: say as I say crowd traffic nim it in fancy fm car tramikem na ye nkonko jina di run about ho and adu de so mu be mu no wo mu a wo mu pie ane wo mu nso a wo mu wuram
1: ani dia odi su pie
0: ani dia odi su pie ba na dia odi su nso firi ho mu nso wuram ni nyina ya dia ba ko pa ane nipa ko hwe eye peace
1: peace
0: ma men tire wadi adi de si wono ane golden bean
1: dabi
0: je da na su ane nya golden tulip
1: dabi
0: yan kwadudu ya wo ho
1: dabi
0: sa ya ka santia eya yana na wote kokɔ aso na saase so enti ajapadie bi ensusu bia ya ne dia ajapadie bi ensusu bia eya ne dia nsere fe masusu yi eya ne dia akase mpuna ebe punu
1: eya akwefa ha o says to Bolivar
0: aha edia da no
1: edia da no no te dance aha no
0: tete ne nyina first ne na ada to ye na ene se me me de mente de me ma ne se ha ye ayi jana
1: ne na di da super
0: ah okay but you were say
1: tutu Bolivar
0: mo enti esina sa se so meboa aha nka no ho
1: nka kan ho
0: ji ene ene ji ese aha enyira ka no de ene ene ji nso ya ne dia enso na na kure atwa mu a wonso wonso womprenu efiri se enye baabi a yehwe ho esa hwe wo biem
1: ne baabi hwe wonya ne die
0: ma me tena wadia me se enye ji ji dan ye si ho aka ye nana ote ne kokɔ so
1: aka ne nyapade ho
0: aka ne japade ho
1: asase so
0: esina asase so etika ye aka ji a eya nana dia etika nana kura nku odi wonu ntren twie kwaba to so ba bi edom twi kono ehonum na tibibi wo enso so nana tene wuru asmu kuna atwa mu a wonhwe ho enso won premu cause ehonum wo do
1: ya ndu ya ho ho
0: awon ya golden bean
1: ndabi
0: wobi wo to na wose me ko ba bi akope ba bi atena agema ho me
1: na ji
0: na ji afedi awu gata me wa
1: ma tu ase pa
0: enti ene dia me katere wo dasani ne se anya wobi na nya asumdwie
1: pi
0: asumdwie ne bua tene na do no me ka asem wa papa ya wa wuei ya ni ayawura the late Atamas.
1: Oh, Rajon.
0: Oh, Rajon, the late. You have sent it in here.
1: John Evans Atamas.
0: John Evans Atamas. Ah, when you're baby, kwa. All born on to one. Waka where, baby. Was say, Allah made ye.
1: Me
0: pasum ye one, kasa wa ya asum ye. See, and ye. Was say, Allah made ye. Me pedi ye asum ye. Na NDC ni Ghana ni MPP for ye kuru tire ye and the top papa is to say bam so we are asumdwie hene meboa o de tie ni ye o ni firi ba bi na ba na e bewie ba bi na Ghana fo me ka bi wo so ka bi ye kuru tire ye so papa ne de wo ye asumdwie hene wo betumi ye asumdwie hene ma na ye ye wo ka ba bla ba bo si asumdwie hene ne ye ba akopa enti wase ye kurutire tu ne so wa yana vuo nyina age tum BBC ka ye so ande wa ye asumdwie hene ubetumi ye asumdwie hene papa no wotena Ghana ba nya so no wanya asumdwie da me pacho wanya asumdwie da
1: wanya bi
0: ena me bom pa ye de mani pese me asumdwie asumdwie a word peace peace
1: peace
0: five letter west peace enye wo bia na nya
1: no din
0: ogidi nyame ma wasumdwie
1: amen
0: sa asumdwie te wabrabo mu a sa bi wudi menke to jem na wototo na bi na wudi a ohoto
1: mani je
0: sa waba time ma ho anto no anto no a oba ta ne menya asumdwie mani ye ye ete mesre urade se wanyame ma ne panya asumdwie asumdwie
1: asumdwie
0: ogidi afedi watama se ye
1: mate wase o gira ma adwe kura ba wo sir mate wase
0: na menyira wa adwe menye difo
1: o ye difo
0: ensure di je na sure difo
1: o kura ma djuma wa
0: na nyame frɛ wo bi kwa
1: dabi
0: jimi ni obeye difo na onye difo
1: onye difo
0: wo nyame frɛ difo a wo mani num die ne nyansa ne sofo di obi abetime di ato no so e sofo na se yeteme wo akora akora ne ato ne sofo
1: akwekwe ye ho de dama ha fe ne sofo
0: but you want to make us
1: o de mai
0: o be agent
1: ah state agent
0: agent no ba wa room ni two room o pe so akora toilet akora wo pe baby akoto na ko be o de be ma
1: na ye kama ko na je isa boji
0: dia o ma minyam program
1: o de fo anko
0: en mo nyam ka urade
1: amen
0: enti enya wo bia na enya
1: da bi
0: enti yesu ko wa enya wo wo gidi brown adwuma but adia ba ko no de ja ho na adia no so bu o dene na so wotena wo mo bi so yi firi na yesu ja be obi o wa sase so bia wo ye nipa wo gi ni di o wo nyi ni ni o asumdwe no wo ye ni moja na to ho won sa ka bi na so nya nipa bia na me ne wo ka ye
1: oh my goodness because you be at the top from swale
0: peace that and na me ka ji asem de wo kuru kire wo di mri ka ewura ho no anya asumdwe no okope
1: asumdwe no
0: enkwe bia ba ba sa na yaase
1: ese gine kur huna manne obi kra kaka kete ontimi na
0: hallelujah
1: o pasumdwe o pese e firi wo kwa na chete woni sika kro pe
0: amen what can be out of so and monya mon ka urade ya sori ya wo ba ha ya wo be si ha no sense anopa a fe na wo ba be sori ya kofi a wo be si ya mache wo de waso
1: hey
0: anya sumdwe na apeka kra be die na de ate a wo be nya bi na se o le di be nya bi de ya me haw na tes wo le di create pa na wo nya bi
1: funi ring na uniska ni fading
0: Awurade man nipa bi atie me bi anya asomdwe.
1: Amen.
0: Obi bia na wo tie me. Sa wo da wo dam. Asomdwe ni awade mu ti awade bebere gugu. Asomdwe ni nipa bebere akwa mu nti. Ebi ma fa aduro kora no ma gu. Asofo ni bebere ni asomdwe. Tie me ye.
1: Bi ni asofo ni bi yire nkura ni ade nya asomdwe.
0: Wati ase asomdwe asomdwe. Na se ya kasafa asumdwe wo sesie na bua dene na ni wo bia nso na nya na yemfa sika nto nipa ba ko na de ma
1: Jesus Christ
0: hallelujah
1: amen
0: etu ni ana kwetesi wo se mena nokore ene nkwa
1: obi nkwa jana
0: tie mi yo mena nokore
1: I am the way
0: yes mena nokore
1: I am the way
0: ene nkwa
1: life
0: my goodness Awurade mfa asumdwe nto wo gidi bra wo so na wonfa nto de wo tie menso so de woni asumdwe wo na wade onya asumdwe
1: amen
0: de woni asumdwe wo na setro wo nya asumdwe
1: amen
0: wo sore nyankopon mie bia asumdwe pono
1: jesus
0: na wonfa nto wo kra bia so
1: amen
0: na so ni asumdwe wo ne nye
1: debi
0: na aka se oka so obofo no ko mail nchen no obofo no ko mail wo kete mail sa mail ma wo ne nye Yamfani jiana didi.
1: Nka.
0: Yamfani jiana didi.
1: Nka.
0: Ya wose fani jie kwedu aduane. Na fa akoma pa. Ekwanu mu wonsa. Wo kire nsam.
1: Da bi.
0: Etime na mi betirim.
1: Da bi.
0: Wo kire.
1: Eyo do ayi betwani.
0: Ne me wo kire. Ba bo ne kana me wo ho.
1: Na oni ho.
0: Wose fa akoma fani jie kwedu aduane. Na fa akoma pa. Ekwanu mu wonsa. Wo kire. Afa na mi bebo koku bidi.
1: Da bi.
0: Me dia dia minima nso wose fa akoma pa. Economo de na da tu ni asumdwe kora wonya akoma pa na ade anom nsa pa
1: asumdwe ni wo professor asumdwe ni wo sa ejo ne christ won timi ni
0: mo
1: wonom nyina to
0: mo
1: sebe kan o ma be nan school fees o rent aso like the water be ade che fewre bo pur wonya asumdwe
0: hallelujah
1: ne kora no de ne kora
0: na me tire wade ma mi bi ba me ho tamo ana me wo kwade apija no tamo ana me wo kwade apija Maame bi ba me ho. Na na maame no wajale a wetim sa maame dia no wa wu awie.
1: Okay.
0: Me ka wa be na ye 20 na ye 2015 16 mu ho. 2015
1: 16.
0: 16.
1: Okay.
0: Atao.
1: Atao.
0: Ti maame ne ba me ho. Na wa yale. Ana nyame no me me so.
1: No.
0: Ana wa nya na yale sa.
1: Okay.
0: Na maame no efiri se na wo tɔ no no wo ba so le to aso be almost be 3 months na mi hu no firi wo no ma hu ne bia ma me no pema sempa
2: okay
0: eti ah na fe ya ya sori ya wuti me se ma me ne de wi oba wo wosi ho awo me ne me hu ma me o ti wo ne pa bo ho a asori no wo de mo ba akope se wo firi wo ma wuti me se
2: bia se na oni ho
0: ma me we oni ho eti ma me ne de wi a wo ba wosi ye me no ma me ne da wa ma bia no na ma hu ne se ah ana dia maami wanya dai iti me dia minim dia meti me hu ran se o ya be se wakwa kwatena buruchiri ne ma ba be fa no iti wote na america ne ma be for ne won ma wo ma wo wo no tu ogidi wakote na won no mu ya dai ache me kwa minim ba bia ne wona nam ne tie dia nya me be ye wina me wo won no mu wande asa me no be ye program bi wa ha last 2 weeks you say hwan hwan
2: this year crash na okay
0: this year sam na me kai
2: okay
0: ma me ndia wo be me wo be 2016 wo kwade apega abet ho abet e won won no ho ato na won wo ba so wo kwa brochure na me wo kwa no me me hu wa
2: na ne
0: me dia sam dia metem ba bi no no kwanso ne nipa wo be se ye be nyira be hwe no to won tan bi me won no mu ana baby am ya asori akwom ho no woman bi eben me ho na wafa me nua ba ma nto hu me nua ba ma afa na wo ba na woman ne frɛ me na nya asori da woman ne frɛ me no se papa mami bi de ka bi abɛde abesi ha na me ka kire ne se ene de wo nya dai wo ma ha wo se ne obeda anom akwopem se mere meba na wo se papa enke ne wo baba enke ne de enke waye dai waba
2: wow
0: do afra me na mese no wae no so wo ha na maame no na nimo na maame na se famam na me ne nkasa maame ji ya ne da se bre odinfo abete wane na me hu se ah maame anu wo ho ho ame 2016 maame wani ana ogidi asema me ka teba maame wani ana na okay no se papa ma betena wachi na na yase wo nya dai wo ma ha cause nka ya so dank wa badada da te mesro we dia ba bia wo bia bra so we kula nso na ma de me tenas ma me ma me driver no emra me fa wo na de pake o car no me fa se de ba petrol enam so le didi e wo kent me dai
2: me ba
0: enam two car free UGC other me to UGC me two car free UGC ene ba bia me ya so eti mi kodura na tie dia nya me ba ya ma mi hu mi ya ma mi wa wa ma mi wa wa wa ba nso wa ne ma mi nu ma mi nu na driver na o twene ka na ne baba no pa ko otim kokokoko na obisa me se odifo papa mi nimu na me ma me dia dia wa ya no ne dia wa ji wa dia na duro dia minima dia betemi atesa
2: wow
0: wo firi me ma me na me se adai no se me ma me wa brochure america no wa yale anu wo se monfo me nko gana na me nko abet ho monko abet ho mo ma me hu nto ha na abet je me hu ne no de ne nsa kura to mitri so a me wo beto me na 2016 mu ana me ko wo mire bi papa de ne nsa to me so bo mpaya o ma me kok ordinary kok no mo ya e ho no me na ma me sister ni be tire mo wo se o ma me se me bo mpaya wi me ma ni kok ye dai eno moy eno me se wo ya de ne matu ase wo dwon so ye no ano no e firi maame na anyale biem ti maame ne sadie ne yedai edadi tini ti maame ne yale awo mude na kokko kola efiri maame na no wo se monfa mi nko ga no na mi nko abete ho me pese mi kwa abete ho abete dia me de abete hu me na so de ne nsa to me so a me wo beto monfa mi nko abete ma mi mo ma mi ngu nto kro mu ha kati wo mo ye bia me kwa abete wo na me kwa abete wo dia me kwa na mi ma biem kra me
2: onkai
0: ewo gidi adwuma aya no so wo hwe obi ahweni yi enyi obi ana nkai obi kai
2: yes
0: enyi obi so obi ba nche na ahwe na ahweni yi so abegi ni bibi na wo dia aya no ho adwuma wo dia ye no ho adwuma yi
2: no one waka no
0: wo dia je dia wo begye
2: na so fa ye adwuma
0: na so wo gi ni bibi na so wo begye ade ama na ye ni yie na nimu dia tene beba acha 2016 mu ho
2: 10 years ago
0: 2016 mo
2: 10 years pepe
0: na samre nimu na na nado mo mebwa
2: na nado na nado ba 2016 but 10 years yani ni
0: asema me kai
2: 10 years yani
0: te maami ehu mi afi cause what if o na maami de damfo no msema me na wo firi wo se hwe me kwa kwa dia pega baabi a waso dan ne wono
2: oh
0: na me minimu wo number kama frew na me ko kwade apage ba bi o me ko ye ne ese se se wo ko top road to bi wo main road no
2: ah wo ya sorry
0: ah wo ko honom edi anom de ya na wakora na ya na bi a wo ba na we de papa ne de won de onta wo beba anom ana bi wonom a wan bi ana watwa afem en wo mo kire na na wo ma wo bi de a kire ba ho en wo wi na wo pa kakra ma nipa no be kire na en onipa no koye eti wo twa me na mso wo ba me wo da no se 2016 mu wonom na mba ye it was wo wo yali a wo nyina de o mka kire nse momfa me nkwa beti ho momfa me nkwa beti ho momfa ma nkwa beti a mewu ata ma mi ba ya me de me nsa to no so ehwe no e di 2 days a ma mi na no ho atoni
2: hwe
0: na ne baga na freme na dwibi me da on ma be 8 o'clock o freme was odi for me ma me ji a waji wadi ne yedi di ketwa me ma me yade ne ba ya o ya ade ma no wode won sa to so a ka se wonye ade wi no mfa nkodwale no wonu me se me ma me yade no etukọ me ma me so wonte yade no kora ade yi ebiem enam se yage ne waji madu wonim di ya dai e wo me mu wodi di obi no obi ko
2: da bi
0: obi no me di mi fo kwa
2: da bi
0: eti ena me kasa kire obi ya wote ma me ani agye ma me hu mi abetie abetie abetie na de me hu abetie o afiote do kai yi tsa wode wo a wo nyini da wo so a wo ma kwa dia wote ya na aye dai ena me se ye urade
2: urade
0: ye hwe hu yi adom no wo so wa hwe hu ya be wu ntem eti agidi anno pay because such a man sign nipa say yen yina yen yitwie na yamra ahinkrozen filling station akwano mwa brantam wodi wo ban kamano tum me ye kwantre ba ma wanya asumdwie asumdwie se nipa wo tona kakere se ni botom bia na ne je ho se nipa ne ho tona kakere se ni botom bia na ne je ho ewurade ma nya asumdwie o ka se ma me ba na wanya asumdwie wo me wa tanye ko ti america eh sha ne nana no na wa yare a wa se ma fa ma nkwa abete ho abete wo no mo a abete wo no mo a
2: obo yin asun bi o nchen
0: oba yan se na ne hoto no
2: na o se kuri
0: ene ya obesi adodo de de chire chire mi hu a chire
2: enye kwa
0: ene ene ya se ene ya obesi pan fo se ntasu nko anante
2: sa jizo ye chire
0: ya na do receipt ato a aye aye insa receipt ani mo nyam nka urade me sire nipa so ye nkoti adanse bi a wo hu I don't see be a first na me wo apija no maami bi ai maami bi ne nkunu ye nkunu nkunu anka so maami bi bi papa bi we kakra ba me
2: eye
0: ai maami bi a woni nkunu na niamma nkoyie ma wo mu nsisiso o niamma nkoyie ma wo mu nsisiso a otim se onfa niamma nyehwe na niamma agye agu insranka awurade nyankopon se insranka awurade nyankopon se me de ne amagu akwan mu no papa na bibia aye kama enmonyam nka awurade na me ne musa wo nso awurade meba ne nsacho ma dance ya ba fa hudie be ye adwuma fa hudie ma me si number ne so na me miela no ntuma nsa na yakofa yakotie ma me na dance ye no fra pija ba wo bi ko ya ma me miela no ntum number no ye 0 544 943201 Mami ka se bin chero. Sa wo sha mami ya wose wede fo.
2: Papa sa wo sro kakra eye.
3: Eye wo.
2: Aha. Eye, eye, eye.
0: Wose wede fo. Isran ka urade a wa yi wo. Me ka tere me ba ne se se. Me bana sa wode won sa to me so abete de wode ne nsa to me so a no na so won olumai anya kwantina nyina na jewaye kwase jewayire o
3: debi
0: mame ntuno mame mfonto di padinim
3: nyinya na ye oye
0: anya debi anya bibia na jewaye jewaye anya bibia na ye oye oyire sam
3: nyame jewawe go
0: nyame o wote ase enye bibi a obi wo nom no obo nom ne se ana wo kasa no an kasa beje wo ye na kwantire nyina ne ade wo ye manipa onyankopu o ka kire abraham se kum nyankuku kum ro no ma kum ri tire mra ana papa mbo a
3: bricha wadi mfie miensa
0: eme kire ba wadi mfie miensa
3: odwae wadi mfie miensa
0: odwae wadi mfie miensa
3: aje nkuku
0: mo papa ni yamfa no
3: emro no ma
0: yamfa no kura nto ho yamfa no kura nto ne yankwa a papa ya ne yefra no elisha's eye elisha o ka kire mo sa momra me ayuwa
3: fufro
0: fufro na mo mfa ntene
3: engum
0: engum ena na me makwa kwagina kuro bi so ana me se me ya kwankire ana ma betena wo de enye kuro de se kura de
3: ye mere wawe wa
0: wo de se se kura de radio abanti ama sesei emrono mrono nso nyina obi a wo kasa na obi ate ana aha ana maka kire nipa ne se radio so wo ba faaye wabra na fa ntene ka ho a enipa wo munti nyame asamase yie no ebeka se eya na de abetegi ayo nyina wone de na me ayo amedia gozifia na ni yato ne sai ayo ayato ne sai sabio na nokura meko sunyan
3: awo ba
0: meko sunyan ya bisimoti ebo a first gate ho se ma die bi wo ho
3: mekura meba metobi
0: utobi
3: enfensi
0: enfensi te meko sunyan ameba abisimu wo meko da ma die ameba medu your tanoso anya you want to see so bebrei
3: kwa de oto na chiri
0: mo bebrei na msa mama me miansa bi na memfa nkofie na o matwi meko wo mu na manya bi atete atafre
3: ebi ba na so nyi na expect
0: mate asia na me ka tire wo bi so wonto ayo ma fe na me jeje ayo akosi akoto ana da bi aya kwankire
3: nema kwankire kwa sai kuto nsium
0: ai
3: jare nsium
0: papa mami miela we nu ntum mami miela nu ntum na yanko
3: kuko dware nsu
0: papa na mami si number ne ye 0543
3: 29 44 80 fia twemu ye
0: mate
3: obi twro
0: akora mate 29 44 80 0543 29 44 80 oba anams a
3: wa ye bibia to no
0: so ukuru wai osi ye jai nemse muja ya che was no bo you know yes no e chere me anams na after muja ya no ohu ato osi odi fo bra me bre no me won mo a ne ka me kora sa me nsa ajade ensa enko enso me hu no se amwa mi ntime enko anams e wonim de ada so osi odi fo me unua ba me bre papa na me chere na de
3: se kokoye
0: ai papa na se me chere wade na me se ye we no ye me wi na me ma na de na me se koto voltic insuo voltic ko akoto bra okoto be na me de ne ma gumu ne ye se ne ma de me na me ni me ne ma
3: awde gum
0: ai na se ne ye obase ye ntasuo ngu ana ntesa
3: which me chere mo fidi
0: na me be chere mi chire ma chire mi tu mi mu ene na be ma nipa atemase ya na papa
3: ebi
0: se mi chire ma chire nipa se mi diwe egu mi diwe egu mu no ene na be ma nipa na ba me ho ana
3: wo
0: be ba na wa ba wa wo he de da so nya fe na mi be chire se mi diwe egu mu diwe egu mu ene nka he wo pa bra
3: kwa chire no
0: ene ni asem no na nka yesu ni esuafo ni koduru suru o mi ensa wo fa wo mo dom koduru suru no o pe so mu hunu die wo ma kwa ka so mo ntwe no eso na nya soro wa na nu omo wo Simon Petro tena ne no wuno sa.
3: Ha ya be.
0: Akwai. Akwai. Baby okose ye obi nim de Yesu kwaye ya nsana. Yi Moses ne Elijah awo mu apia ho. Obi nim de Yesu ye ye. Bible twere. Bible wo twere. Wo record oi. NDF for kan. Methodist for kan. Pass before kan. Nanke ye ni sa quotation in front to ntere de Yesu ye ya. E ma Moses ne Elijah awo mu apia ho. Yakanya hunu sa verse no.
3: Da ye ho di se.
0: E da ye ho di. E di na Yesu ye ye. E di be na Yesu ye ye. Mistress na no de ne. Na won ti afia.
3: Such sa wani mu.
0: E di na Yesu ye ye no watemi afa nkorofo miensa. Na do ma mimie la no ntum. Me ka sa me mimi ni madwuma ni mu. E na me se sua de. Na me busa nyame wa kwankyere. Etimi asamba ko a wo wo de be yi quotation be 1000 no. Me meka and so me di quotation baako wo ye sofo kura na me de beka saa ma wo asi so hello Christ asumdwe enkan
4: enkan
0: enkan ene de wotie me papa
4: ah
0: wan te de me ka me se wo bi nim de Yesu kwosro okoye ya e ma Moses pie ho wo bi nim de Yesu ye papa we kwa form wo bi nim de Moses Yesu ye Emma Mos Emma I Emma Elia wo mo ba ho Obi nim tinya kwankyere nyina na ye kirem akwankyere won ma na dia manipa no ye nkyrem ma me koye wei nya fe na akyere ne so won wo kire kirem
3: wo sumasem
0: medase wo sumasem so anu ani wani
3: wani utumi nzo
0: so medase nso Ekwamie ma. Sembe tre radio no so aneso ayeso amamfo efre. Me bobo number odi efre amamfo efre 0543 294480. Shamamfo efre.
3: Obi gina so ma.
0: Obi so gina so. Me hunu so wo gina so pa. Sembe hunu. Na wo na ehia na nko obi gina so. Betimi ame na gina so na akate no wokọ. So wo besa afra no asa ayedai. So na ade ehia. And Penny se ya konfua, and ya ya fo. Hello, well, my me awake, I cram. Hello, what to say? Nana wanted and summer meet lecture me.
4: Papa, me, I'm so
0: I too. Me, I'm a me, I see a picking with dinner, so I'm a news officer for Cassandra. I would dinner.
4: Eh, papa,
0: na menya de wo nhyira me.
4: Media,
0: media, send me no be Casano can't
4: FM, you crowd, Casa was so in Shannon.
0: Hey, Mammy Abotre, Mammy Abotre, and that's a hook speed. Media, send me no Casano can't mean Sira. Me bunko to Jokran Edge. Me bunko to dinner edge. Yamin Sira. Now, dear Chenny Potter, do I send a case and ask them to be? It's in the Awakas was when Yamin Sira be what?
4: Amen.
0: Ebi enti na shire mi sa.
4: Ah, apa ni nyina ni se.
0: Baba me hoda na.
4: Kwa chan.
0: Aha! Enti na so wacha si edi me hu adanse e boma basui. E domasi, e domasi. Amitio.
4: Si dun kwa.
0: Aha.
4: Ene ba
0: wo. Wo firi dun kwa.
4: Na wa bu ekire. A wo didi man bidi.
0: Kasamitio.
4: Ni kuwi en kuwi a. Ni de ya si wo tun sanum.
0: Mm. I'm ready, my friend. Why are you here? Mm. We're
4: not,
0: baby. We're not alone. That was our son.
4: Ah.
0: I want to know, but dear, when the man was so fine, I want to know, but I know Bobo, Papa, Mbwa. Mama, we must show you no nom.
3: We must.
0: I intend. We want to make this a crab. So we crab what?
3: Bobo, wow.
0: Aha. Aha. It's what they say. We're about to amana. Nena, bro.
4: Apa ekra mi hana meko hana meko afi kura die ese nante amena ante no bi frame na danfo akọ frame se se eba mna ba e manu mra gana anya sa anya ka be bọ no ene na ka mi mi nyame
0: mami nya abotre mami chese wo ba na sonson no modendende wa abrochiri ho etu wutu su wute ye no eja wa nante anante ne atase atase ye
4: ntacha
0: ana temenka
4: nti ya di ya chinchimia nana ba kokwe tuna mse Baby,
0: I make us, baby, I make us say, yay.
4: Ah, oh, Cassa, now would be me a better answer.
0: Etituru ni ni ntiti ewu radio mpanyimfo akunyini ne tie. Etinyaka saa bia na meka no radio so. Etisawo ba me wanso anyaka saa bia nso na meka akyere wo. Kyaso ba ya na manka nkyro se. We na ye wo ba no we na bet meka saa dia wo ye no no bo ukotodwem. Enso ma mo obi ade mebo a. Mo mo.
4: Amo di tero se me na menko.
0: Et me tira wa diana me kasa kwa yen na bibi besiye na na diani bu koto jwemono. Ey desi papa pena, e ni pani chavi adindu hospital tim.
4: Inti mi gusi anamansa ade, enu wa yali anano, ah. Enu wa nuwa kwa me kan fufu, ene ya woye. Wa nyali wa yali anko beti. Inti mwana, aja, apa me beo wabu ite sufira mi sama. Me dawa. Ansin ansin me dawa anajo na mu se papa tintin tintin e baaye da yin mu o si me yi ansan no ne firo so o fa ho di ampa o si ma me hun sa kura bo me me nkwa di ansan wo na me se nyame adom na se nya adwuma na me ti kura me baaye a o ka da no bo na apa ma popo me ti no Eta tuf mai bi bae o fra dance ya no sore man manyam ni kokko pese kase ya
0: aha
4: wa sira bre wa diso jada no akwa
0: okko pension
4: akko eh ah na wa si wa tatai
0: na na se tatai
4: ai wa tatai ma wa no de ne bae kura no na wa da ke ti ja ne de bae enti wa no ka se wa ya da no boni bi
0: Etima papa ni bedia papa ni dia dance sanga na na aso aba
4: ada na na na aba
0: etiese esa se na winya maame na winya maame nim
4: baby
0: etiese wujidi eden
4: wo ka se menya ada na bon ma mpitumiti
0: beda se
4: se ni se na me mate ni ha sa na me ba o ni maame nya Didi,
0: Medas,
4: yes, Yamena, so I ye.
0: Amen.
4: I am a banner. So when you're Juma Cra, I started.
0: What done, son
4: of Michel? Ah, and son of Grandia. Why, Jai, someone was son of Futa, which I never turned in his inn, to his ancestor.
0: medase etidie na wo ka kire wo bibia la fa betmensa a wo gina nyira fm nso amanfo nso obi radio gana de otim so ma bia dom daja edie na wo ka kire wo bia wo yale ye obi o wo problem
4: me ka kire obi a wo tie me
0: aha
4: wo a wo ha
0: edie
4: ani ote wo ye de
0: m
4: ekura mo du kwa metime tetime nine aba ahinkuro aba hwe me dia mna yi
0: tu
4: la bi da wo so entra se enya san mon ko
0: ti
4: ade fru
0: ah ah ah o ti
4: aha
0: no na me da no ma me meba ma me ko se meba wo se me a me wo du kwa wo ati kura no ma ba koma se aba ba ya ma na ye yie
4: ah
0: nya mi israo
4: Na
0: mesu wanyo kesiye.
4: Amen.
0: Anope me wohonti ya bra wai.
4: Mate.
0: Anope bra. Bra na osuru nyanko pon mani nsaso.
4: Medi wabi kule ba.
0: Wadi wabi ba. Meba meba wadi ya. Wadi wabi ba. Wadi wabi fridu mkwa woba.
4: Aye.
0: Medase. Nyame adwuma no baakofo onye baakofo ye kuro obewu ntem enti munyina amso mutwo obotwo na me nyame ye nyame wate me da si nyame tazefo wo Israel wotanso no obi anso ba obenya dance ni bi wate
4: minyime sa sa be ye adwuma
0: ni da si dia me kire wa wukoye ye no wampuputi me kan ya wo ye ye no ana na ho ato we chichire so ntwai
4: etcha
0: bye bye foforo mraso ai Aha, bye bye. Oh, papa, ebinio.
3: Obey your dance.
0: Obey your dance. You are dance yet chenchenche. I said, me ameka. I dance yet chotofrotu. Just a dear mood drew.
3: Chotofrotu.
0: I dance yet chotofrotu. Say, dear for your water.
3: Say, do.
0: Medase. And then I make a throw, say. And now, quanchen, you know, you are your wire, Sam.
3: Ani atinye bi anim.
0: Oh yes.
3: Jiwaire.
0: Ana, expecte said ya wo sofo ye no wasole dem no.
3: Sa na obi ye.
0: Ana na wo ba wase me yes akero na nsa na wajimi adi. Ana me ba radio so ade ya wo sofo ye no. Ana na wase me ye bi ansa na wajimi adi. Ko so onyame amfra me wo sofo ngo serem.
3: Mhm.
0: Onyame wa amfra me wo sofo ne ngo serem. Ofra me woni tumi mu. Etu wo ba foto trimo fe. Obi biala woto ne ho asi ho sa wo ma ho nyedai ento obi ntonsa mfa nyira busuefo obi bede ne wotonsa nyira ne tamfo never to never papa faso
3: again
0: happen papa ni si number no so la na ye busy 0543 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80
3: a
0: Tiawa,
3: who just swam around about.
0: Aha.
3: Kaji tia MTN office nanimo.
0: Aha.
3: Now I could see Zen filling station.
0: Papa, oh, ya fa ahinkuro ka ho.
3: Ebe ahinkuro.
0: Mo ahinkuro kwan nim.
3: Mhm.
0: Ahinkuro. Ba enkodra ahinkuro fie ya tra ya
3: tinie
0: eben
3: ahinkuro.
0: Mo.
3: Ze usi serve Zen filling station wa. Enche na awura ahinkuro fie.
0: Mo. Nanso enkodra ahinkuro.
3: Debi.
0: 0543 frem na me ye ntie adanse ya papa yi ntoso ne ne yere ne ho kani di ma ne ye akono dedede fan hello
5: Hello.
0: Na what to say?
5: Nyame adumo.
0: Ya de urade ase. Na na wante maame yasam a wokai.
5: Ma tepa.
0: Me da twacho na kasa fre hin facha me.
5: Me kasa fi complex.
0: Ai kumase ya.
3: Kwada so.
0: Echi. Me anopa maame ni wunhia wate.
3: To brigade side o.
0: Na me hunu anopa maame ni wunhia. Na wobi ntonsa mfa nhira ni busuefo wate.
5: Yo mate.
0: Enipa mienu bi di wati e bade wo hu gufom.
5: Mhm.
0: Na nya hana mi be kirem.
5: Mhm.
0: Ama yaje mi adie, mi nipa ji mi di dada de wanyi mi nie so. Nya me ntikakrakra wo be koso aje mi adi. Eti bra. Na me nkyere wa kwankyere a. Wo be hu no wo yefo na ho ato wo wate.
5: Mate.
0: Bo wa ya de aso pancha asem ti me se woluman enya kwankyere me be se wo ba metere wa kwankyere a wo kwa a wo beye metere wo de wo acha wo ye e wo be ho be dai
3: e
0: be
3: pow
0: me se wo bi ba me ho ti ma me bi ba me ho eti ma me ne ba ye no ka kire me se odifo me ba bi awu na ase me papa o be nyina nso no kutakuta ne ba ni picha
3: wu a ti se wonu ankata a ya fara dwirim
0: papa ne ba no nso hu na utimise
3: na nwene da
0: utimise be manie
3: a
0: utimise nkra won wo ye dwuma mu oduro company kase ya no wo mo abwo company ni dina utimise company no ye wo mo wasa ye panyini
3: ko betra se di demand ma bi di
0: papa what ya se wo didi ma ne ma mi bi dimpo
3: en wo
0: nzo ba ta bi won ma ne mani ne ba bi won ma ne odo ne manyina bai ba ba e bi firi bote me ka no
3: won su muati
0: obae na mse ensuro na tro do obeye na de waso o ba no won kon won nzo so de be di akiri ena me kire na de bi se won koye na waya de no nzo wi a entoma wade ye ne ba na yie no
3: de si di ntoma no
0: me dia wono no ntoma wade efira ye ye yie no
3: me ntoma wade fira ye ye
0: ne kobene ana se ne brisio se ne kobene o a wo fira ye efire no suru be si ne fom ne ni ne duku ni nyina ne mpa boa na wo se nyina la onse no wonye ade we ngu so na wonse no Ichira na die ni wie yo
3: de onu oba tan no.
0: Onu oba tan na waba manim no.
3: Ntuma wodi fra ye ne ba na yie.
0: Yie no.
3: Se eye fufuo.
0: Se eye fufuo.
3: Se eye tuntun.
0: Se eye kokko.
3: Na ne ba nguda.
0: No.
3: Jesu ese wodi eso duo.
0: Me dia dia wo se ye de ye yie no. Wo se mini skirt kra na ye ya.
3: E na de ye.
0: E na de ye. Se sa ni nyina e firi wudu ko abo ye. E Kaba Street. Ene wa yi empabwa.
3: Mm-hmm.
0: Kani nyina abom. Fadia we ka ho hye no.
3: So ma na dia won fanka ene ma.
0: Papa na sane na mama ye odifo no. Ene na mama ye difo na me nkyerem. Wa ya pese hu pia me kwase kona nso. Me nkyerem nkyerew. Ene wa hunu die kuta me ene wa hunu die me wo.
3: Ene say you secret.
0: Ene say wa sorte ase.
3: Mm-hmm.
0: Na obi befa na yere nini trim.
3: Wi.
0: Obi ni na yere beda na obi befa na yera ene ni trim.
3: Isu woku fi nyano odwene mu.
0: Me se wo bi be fa ne yira e woni tirim. Na wi asa kura wo somu nyowa, wo hwe akura afon.
3: Hmm.
0: Wa ho. Wo be amakurete me sori.
3: Eh, ne nti.
0: Wo somu nyowa, wo be amakure afon. Na wo hwe anso asa amoamoa.
3: Eh.
0: Wa hey. Ne yase meti anya kasa na me kasa nye. Me kasa kire ni petie me. Na wo somu nyowa, sabio wo be, wo somu nyowa kura wo be amata afon. Enta nsole sole. Sofe menim wo na asama amekan yesi mimi suru dia me katu nsumu asam amani petie mi na da wasu wa enna kura ya dia sumdwe na ne wo ba adam aso anigye ya dai
3: eba
0: na wasum nyowa na wsha akura fa ma wo kote kura nso so so ate
3: wo be ma
0: mo enchiran kan
3: amen
0: zero mami isre modern Mami die mu odin no.
3: Pedi mu. O sa pedi mu odin asa.
0: 0543 29 44 Tiawa 0543 nsisu bie mepeni se ye 0543 0549 44 80 0543 0543 29 29 44 80 to oba ya me kire na de se wo kwa siade no enu emane ka dem na de wo se wo ba ni wo bia wonim wo didia no ebebo no no bebusa me se odifo bebe mabusua mu ana ebeko na me ana be ma na na me maame wo pekasa e ma mo pekasa
3: ye ma chiro koko
0: ma tra wadi ase kwa fe na wo bebusa me se bekwa hin na me nchiro ba bia bekwa ansa na wadi adi kwa yadi ano
3: me ne ko bon huni pa bi
0: aso na nya na papa bi beka chem se papa bi beka chem se wonim se wo odifo abet wonim se adane ame bebekwa kwa cheme yira nka aka kire me ma me twentwen so cause one na no adua ne
3: Ono bi ni nyama ni omo de na di wo sekun.
0: Waze
3: odi man so 0543.
0: Odi fo abet be se wun mu se.
3: Be bu bu me ya.
0: Ade a me ye be ba e be che me yira. Enka wo kama metwentwen so.
3: Enka e go bo ho ya.
0: Na ze na nka pe se me bo me a wo. Wo bra wo bre wo ba no so wun mu se ade a che wo se. Wo ka oba no bo ni trim se wo se se. Obema ni nye sika na ne memas aso opema asem etia ni obebo mpa ya bere na se no mu nyina tete wasa
3: wi
0: papa woni mu se esi woni mu se esi
3: ze me mame me kwa mame kru prosper
0: papa woni mu se esi pa
3: prosper
0: esi pa ye ba beje me ho amani bi kuta adem bone
3: wa ya de etia wo
0: se woni mu se wonye sika wo ho mema be de
3: wo
0: ho ma be dosu
3: tiri ehia yeri nya ti wo bua
0: na nya dwem bone
3: eh hia so nyo ko hia
0: ene enki emfa nku
3: na oba bi set ba ko ya de tu ku se wo ma okru abrabo empeja
0: yo
3: esa so obepe ma
0: obepe onya scam you a man be dos
3: esi no ba so 0543 29 29 44 44 80 bikra ba so sisi a 0543 29 44 80 na ugusu kasa obi baaso
0: it's me na meka me ya na make na no kura de umba na akato otum se na network no hello
6: hello
0: na what to say
6: nya papa
0: ene de wutie me
6: because say me ka tie pa banzo me ka se flete
0: take hey
6: papa basa
0: Abraba ya dai
3: basa
6: Abraba ya basa mbiye yiye
0: wow
6: na me dire ya le
0: kasa utie me mpanyimfo kan asembi wo ho ewi ase de na de ayira no woni ne hwehwe
3: so pena de hu
0: enti sese wo no ade bi ayira wo ni padua mu a wo hwehwe na wunya hu ni eti tu ana mo bra na menka ho na hwehwe ne hu no wate papa yi wo do wano do nwura bi ngwo wo ai wo do wano do nwura e bi ngwo
3: brene dia dwendwina ba
0: ada pa bra
3: e de yare asa beka hu
0: wo ba wo di obehunu di ewem wate yanko foforo so lomai number no e ye 0543 29 44 80 Hello. Hello. Papa, we are my dance. Why? Okay. Me peke be mienu bi no. Hello. What to say? Like I
7: read me one year. So me pache fe ma kwete FIFA.
0: Aha, e FIFA.
7: Ah, me ka se free asafo e na so fo. Me pacho papa bi abo ma akwem. Ah, what it? Me fada eh ewe japade beti minzu me ni ana me fada so bi wa ne me tra ni me hu bi bisa na ye ahinda to so bi tuwa bo me hu ai japade ye
0: yanka ne we yanka ne ha wa kire mu wa kire me yanka ne ha ye nhia ne yanka ho asem
7: asio
0: dia me ka na wate mase ye
7: ba ka
0: wanya fra me a wate me nka we yanka asem ne wa ha emre bi no me me panyini bi mp wo ye mp kase e pa wo yewura mama na mamwom na me body no no madam fo no no e na me frere ne na me ni di nkomo bi asama wo kan ni se wadifo enkomo we de anka ye sia di anka be ye de pa ti e won komo bi won nomo a
3: sia di
0: anya fun so nkomo
3: sia di
0: ye sia di what ma se dia me kan se what ma se ye
7: acha mi kia pa na me mpacho wanje nse me sumi ni ama me bre
0: na wo mre sai papa me katen ma katen
3: oh
0: ai ma kire wo de ye wo se wo ye wa wa hunu die wo mnya fe na wo be kirim ti ameka wat ma se enipa bi wo so
3: twa se hia na mu hia
0: ti ya wa na radio die nya fe ni abeka kasa tenti bi wo so topo nko ato what won se eto de bi na se wo ye serious wa won ni odi fu o ka asem na wo ka ba ko na wate ase e
3: twa se mu hia
0: odi fu o hunu ade no won kasa bebre won na wo kasa bebre no e ye kasa hunu me kan ya wo so odi fu o mate anapa me ba wa ma wo ho ye ma ofie meche wo ana ye ba ofie ni aba beto
3: so beba so
0: an ya manfo ojinjina la no so etime yi na firi so anopa se wo hu ni se wo brede a
3: omra
0: obeba na sumdua ba oba nso a meche ne die wom oba ma ye dai meche ne die wom a wo be ya ma ne nwa ye dai
3: ato no
0: oba meche ne die wom hello usubetimi abaso 0543 29 44 80 obi abala na so mamenko hello Christ asumbienka
8: kawo
0: o hote say
8: mame efili bibi tese kana asumim
0: mame tie me na menka sa asem we nchira why
8: Yeah.
0: Oba panyi ni wai?
8: Watu kwai. Mm-hmm.
0: Oba panyi na tu kwai?
8: Acha.
0: Wayo oba.
8: Ah.
0: Ya de ni funu bra no pama me ni wunsia na mintwem wate.
8: Wei.
0: Ya nko ma me asema maka a kire wei. Ana pama mini wunsia. Ana waka atem sa oba ne yoba.
8: Okay.
0: Waka atere me.
8: Ago fre me so yale.
0: Neba ofre wo so yale dai.
8: Yale.
0: Wa fre wo so yale.
8: Wei.
0: Ma mie. Odifo ma wa fre wo so oba na fre so yale. Ana wo fre radio waka wasama atere me. Ne ana pama mini wunsia. Bra na mintwem na bebo awa.
8: Yeah.
0: Oluma yan kono yan peke we mu omu wo soro ho no wo hu adanse obi ba ye obedi ye no na yan ko amanfo nso gina so
3: yes
0: mketo papa obi nso aba so mamemfa we ni nwie
3: okay
0: mefa we ni wi a aha hello thank you Christ asumbien kan.
9: Enkan ni.
0: On what is papa cho wan ni?
9: Papa ni.
0: Hello, papa min te kasa ni. Safre biem. Ah 0543 29 44 80. Me ye difo na me te ha. Eto fra me anya de obeka na me beka a chere wo. Na osuru nyankopɔ kasa menka nkyerɛ wa na ma yɛ dɛn
3: nwaka
0: anse yesu nsu mu ade ne de me mfansie wo udi sunsu a bɛboa wo enye kata so mu mu aso na etumi mu eti yɛ bɛkɔ ne yakotie
3: adanse
0: ma mi ne yere adanse a meme apɛ papa tama na me wa pɛgya hwɛ adanse na amamfo odie adanse tɛkyerɛ ji ansa na me ba new site hɔ no na ne nyina nya edin abetemensa Nini na ye din abetemensa. Enwa. Papa me yonkwa ni yentie sa dansi ye ni ye wia. Mempiki tu bi na menchira chile mechira kwa eno. Yonkwa na mintie sa dansi ye
3: no. Leku tia dansi ye no. 0543 na ye juma.
0: 0543 29 44 80. 0543 29 44 80. 0543 29 44 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80
10: sumje nka
11: en ka oso so
10: yada yesu kristo ti asefo nokwafo ase
11: hallelujah amen
10: me pa cho papa na oho te sen
11: me pa cho nyankopon na mo so se de me ho ye
10: nyankopon na me so se de oho yada
11: yi oh se de me ni age
10: yada yesu kristo ti asefo ase na wa wura nhyira fm ada
11: pa cho mi wura hada
10: wa wura wa wura hada
11: mi wura hada
10: en wa du radio tototo on mutie tie radio no wura hada
11: mi wura hada
10: sa? Mm. Ena de wa wura ha?
11: Oh, ne de me wura ha.

0: di me de ko doctor mi ya ka chire mu se ma he ya be da mi chire nti e ba sa no me che se doctor no chire do anu bo de pa ma ma mi ko to yi no mo ya ya de na ko e ba sa na mi de do e ya ma so ye no ko pi na ni na e pi na ni ma se gu sa mi en se na wa yi ni ka di ye me che se ka di no if you want to say to ya de bon yi bi de ma mi ya you say we should be say are ba na ju die na che se eh mo sa fo ya ri na mi bi yi ama ni mu no o se mi ma ma kwa nche ma mi di so we fi ya die dan ko wa dum
1: o bani so bo dia mu kakra ya die no wo se na e ba na ju
0: wa chai
1: ana e ba nso ana e ye wo sen
0: e ba e ma mi se so ne
1: aha
0: na ma ri me ka tre ma
1: na sa yade ne ba na dubia no a wosensene
0: mpacha
1: wosensene na wo hwe wo katrema
0: yeah
1: me ba cho am sa da wo ba ye no wo ne wo yire ene ba ye
0: ai
1: aha nti oba ne wo nchanse si ai
0: mpacha wo ba no wo tukai
1: oba ne tukai wo ni
0: mpacha ai
1: mo ba pie manim wo asori fie ho
0: mpacha ai
1: ama ye yesusumade adema ho
0: sa ta sa pe
1: ta mi wo ade no so ye ye bi ma ho
0: Bajo sabe pepe.
1: E dia na ye ye asade ne de ma wo no asie.
0: Ye si ni se, se si yare na na ta e ba mi so na agya ye mabiu.
1: Yade na mabiem.
0: Bajo.
1: Yade na na ba wo so a e ma wo sensene na dwo. Na wo hwe wo katere ma sasabe etwere yade no. Se se yade na firi ho.
0: Ai.
1: Me ba cho wo ba manim no adi science na yade no e firi wa barabom.
0: Franze baye bo sume mueni bo sume baye ba konde konde mi mu mueni
1: ana yade na firi ho kra
0: ba cho ai
1: a yade na eni ho biem
0: sa pepe
1: Jesus Christ
2: so
3: ba cho ura udi ni eni re bi o udi no si asiama
0: ye bo asiama
3: ye bo asiama
0: ba cho ai
3: e je bo wi Kristo ni
0: ba cho wi
3: uwo bi a wo ko asori wi Kristo ni
0: ba mi ye Kristo ni
3: ntinya nsoma wo kanyem futu na wo to go amansani
0: o dabi me kire nya sa me ni afipa ya me afia me nya mfia di si ha me beko tension afi nti mi timi into futuro ndi peni
3: enye pa bi na oji ame na bo wo
0: o dabi ta enye pa akura na abo me tabi ensi o ma kwa me ntire me jina o fi di kesi ezu nkasesi
3: Jesus ro sema ntibo se ko bo so asimte wa bi
2: enye one mum na mbusan bataye asem we sof sof mpacho di ntia me bamu no wa di adanse e woi wo asori ho
3: okay
2: e wo joy chapel international ho ti wona wo tie nyina no panyi ni panyi bia oba ya obo ni bra me bom bi no so wo de ne ne ba preko pene me ti ne ba de ejubo si akwe
3: okay
2: nti wo fa me se e ba ti bre bia na one me communicate nti sa dance we no wadi no asore ho pen fear da
3: ne ne opese wo be o de ba
2: ne ne
3: wafra homa yi
2: wafra homa so pese wo di na de nti a na yire no nwo se de na sunsun pen bi ko bi aso wo no mum na na ben no a bibia ni a wo hunu but oba le to kwa na watch da oba nyam bi sa no em se ye bi asia ma wo te na chi kakra nti asem we nye botomade afi se wadi a dance no asore ho
3: bo bia ati
2: life
3: okay
1: na opani asia ma
0: aba
1: asu obi kasa wachi wadi okasa wachi ona ya wan
0: aye meba
1: waya woba nti wona wo akukre nyina nimu say ya from Mr. Yabua asiama
0: aye
1: suso tibi bisa se bia yade bisa e hawo
0: bacho aye
1: a de ne ba na dwo
0: aye no mum de na meyere nko an nim
1: ofisa
0: ene ba na dwo no
1: enamu asam
0: aye sa so pepe
3: Jesus Christ
1: pani ya duba si na dia wakan waka dia sey wadi nyankopon ani monyam ama nipa eti nyina nso wu sey yes Jesus Christ okutatumi a oyɛ adwuma wate ase boye dia ac me number ne obetuma frem me koso am watie wona e babe dia dance ye number ne 0244 73 49 35 0244 73 49 35 ofra me amefa opanso ame number no twerɔtoɔ

0: Okay.
1: You tell her you'll be a nimdifuo ba ne homo de nsa ye ayi
0: nimdifuo
1: ne fe no azika
0: muntala na kali aka nzo
1: la zete you be o want to base
0: okay
1: sala kan la zeta na te so be o want to base
0: ave na wa fo fo fo asa nwa kasa no won pese o be kan bi
1: o anwa fo so
0: da bi
1: e tina me kan nwa
0: me kan tro
1: e tina me kan nwa
0: okay
1: eso de anwa no kwa fra fra kan
0: no da bi muntala
1: azete
0: azeka azete o se die en lo gaso
1: legaso ti we legaso
0: le ha
1: legaso
0: aye na nya sa we dey say bebre e bebre adwuma no ama e be huna sisalafo asie report na ye hu ne ye okay abusia eno ada mamini kan na ye nianom ne adofo kakra modom ye na mbo aye ɛnu anu ye bo mu no na kye sɛ kakra be kan yɛ 1300 Ghana cedis so for dinner you ready a momfa my there were a lot of complaints a lot of people were willing to help na nipa people sɛ ɛhefa na mesu mate sɛ na nipa people sɛ omuboa di Isaac ani muntala kye anya sare beba na nipa pɛsɛ wɔnu muboa na ensɛm no na wo sɛm a enipa binum kyerɛ sɛ wɔnu maboa bi pɛn ama ankosi hwe enum ne ade nipa no beyɛ mpɛsɛ me kɔ ubehu a na ɔda so ne nam kuro yi mu enum ne ade nanso yɛ de yɛ nyankopɔn so adwuma video no nyɛnru enya ready a menkɔ manim a na mekɔ ɛno a yɛ de sika no ama driver ne a sɛdeɛ wɔ kyerɛ no so ɔtwi 2M express ana wɔ ba no a yɛfrɛ ne success ɛno a na ɔte ano bɛforo ne car free and cry fitakurade any a brain we are Facebook Insha 104.5 our TV to Adum TV never heard me I was so no wanu no hu waja sebi besi bra waja bo a shawo no wajai wo pesu okwe ni kuro mbak eti ya dansi kani nyina sempu akapre anke chile ya di ama abemana abranti ya ne sheye bo nanka producer ni wanu mu kwa safu wasu yo mea me redi nesi kemu enti anope inu wani ya kasa semfodinu nyinanu wade ebema yei eti die efri mu ede baaye eno no ye die kristo nim se ya ye ya famu die eti die ewo ho eno no enkomo ewo fie ha na otwe mienu ntem ni ene e tira nkomo bi se ofie a benis ede eye ni kunu ukunu wade sai kwa bna boate ebe afidue yi mu ehe dene ehe mre asa bedwo asa enyo saa ye dada ni a ma benis ede abufuo kokan se mekura no me na enwa bi na sauda no ye pon ye no benis abusuafo benis ne ma minua benis wofa wo munyina ji twi no mu ba no mse ba no wa bre enti waka na chese ye dada asem no ani no na ba bi e be kwa kwia ene se esese ye ma wonu mpiri wonu ma chi sunia ma adwene obai ni abusuan kwotena se nkokasa na afei bɛma no nsusu wabusua wɔda mu wɔnum nsu mpiri wɔnum akyi ɛnkɔkasa ɛne no wɔnum aba menim ne asuneɛ ɛde ama wɔnum saa mfoni ne wɔ hɔ a aha ɛno nso ne ɛde ato so no nti benis ɛma me nua a kyerɛ sɛ wɔgye awadeɛ no ɛde ma benis a wɔka marcos ɔde sɛ aha marcos deɛ na n'ani abere papa yɛwo wɔ ne mu pɛ kyerɛ sɛ wɔse kwabena boate deɛ waye oyie pa wa show ankasankas de kase maami ahweba wa hwew wono anso de di hu adanse e de wo ma awade eti na benis maami enua no no benis wo fa nso nie sada no wo fa frɛ wo afonso eti ama wono mu koy se wono mu nko na wo chimie nu achi wo mu mra wo ma ba eti brei na yenhwɛ se de ne ebeko na akwa kosie benis emu akwaba na ho te sei ewi e wo na mu fri ha mu ko ye futu e de ma wo de na fifire chi
2: mami me pa cho mi fri ha na ma futu a mu de ma me me ye ma dwene se de de abufu ne ka se me nware biem enti me ye ma dwene se
0: na bo transa em se o microphone no wo no mu ba na wo no ma ba behwe hwe se edam ne nko de ana ye nko okay ye nko e benes ye nko
2: ye fri ha no mu no afutu a mu de ma me no me de abufu na da no me ka se me nware biem nti me ya ma dwen se
3: me kunu me kɔ baabi a ɔwɔ no me nkra no ba me surprise no nti me me ya madwen sɛ me kɔ no me ba

adesoma ma ma munyina adwuma mu atena si nhyira 104.5 ebra no awie dusia de nsɛm ye yen ka bɔsɛm ye de bɛ somɔ nwumre ansana ye tutu so na ye de wiase mu nsɛm abra mu na nsɛm bebra sisi o boy hey boy yen ko yen poni ono a gamana okay oya foforo oya so anuma kotoa aba abusa fo midna ni munkumba apia kubi anwa from wasa international ebraso se ye bonka bonochi edemati fo titwoni a eho beba mfaso ma wo mu victory assured publication said ya base victory a calculator se ya odi aba no eboa pa abanya jatum se suku ni bia wo ko shs1 shs2 shs3 wanye bia so hwe untimi ntro bi ma nye yie firi se eye papa efo na eche nso so enu ntu bia de bidin dwuma nso so a onya wasem a obisa no anu ye ntem e wo calculator ne so otoba kwa onya calculator book ka ho enu nti mo bia nto bi tododo e ma oma na to bi ko che na mo amutu akoton so mo nton bebre so ro ma chiri kwan ye a eye asokore mampon Royal Foam Company no chi ya jese ni ccc asoda ne sanso me che se excellence publication dan mu no mo wo afei nkrabata ni bi ewo enkran north kaneshi ena takrade anaji estate ebe peak lodge afei ho ebi wo ho ena sunyane nso ya bisimun kran krom no mesi abetimi de ene odi nkomo bra wo pe bi ato e 0245 726967 ena 0593 987 460 afedia yedru so eye enkaibo